0: exe ou bien let ma para jazz.
1: Ebenzi chuzu maskethela uyababona nawe banini ma chuzu maskethela uyababona nawe banini ma ebenzi chuzu maskethela uyababona nawe banini ma chuzu maskethela uyababona nawe.